0: držalnik dam v senco, pogre pa knjigo brat.
1: Ostani na off. Z radijem ena 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para si